ñu ne ko bari ñun de dañu demone rek doon rawante di yegg ci ko montagne yi di wacc yi di bari won nak Yusuf ci suñu bagage pour ñu koy garder ndikata tire do xene ñu gannaaw ba faddu ko ba lek ko ñu